اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 13 مرداد ماه 4 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 30 ژوئیه تا 3 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شار گویندگان این بخش خبری هستیم. پنجشنبه 30 ژوئیه، جمعیت ژاپن بدون احتساب ساکنان خارجی بیشترین کاهش را نسبت به سال قبل نشان داد. آمار وزارت کشور نشان می‌دهد که تا اول ژانویه امسال جمعیت ژاپنی‌ها 119,736,483 نفر است. این رقم نسبت به سال قبل 916,744 نفر یا 76% کاهش یافته است. هم تعداد و هم نرخ کاهش بزرگترین کاهش از سال 1968 بوده است. تعداد اتباع خارجی ساکن ژاپن به 4,031,159 نفر رسید که نسبت به سال قبل 353,696 نفر افزایش یافته است. جمعه 31 ژوئیه، روز چهارشنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که ده‌ها مرکز متعلق به سپاه پاسداران در ایران را که شامل مراکز فرماندهی نظامی و تأسیسات موشکی و پهپادی می‌شود هدف قرار داده است. ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه دست به حملاتی زد، از جمله حملات پهپادی به یک تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین. روز پنجشنبه سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن مدعی شد چندین موشک بالستیک به یک پایگاه هوایی در اردن شلیک کرد و 3 فروند جنگنده F-35 آمریکایی را به طور کامل منهدم کرد. از سوی دیگر سنتکام ادعاهای ایران را در یک پست رسانه اجتماعی رد کرد و گفت هیچ هواپیمای آمریکایی در حملات ناکام اخیر ایران منهدم نشده یا آسیب ندیده است.
1: به گفته منابع آگاه، مقامات ژاپنی برای حمایت از ین در بازار ارز مداخله کردند. در معاملات روز پنجشنبه نیویورک، ارزش ین در برابر دلار افزایش شدیدی یافت و برای مدت کوتاهی به محدوده 157 ین رسید. ارزش پول رایج ژاپن حدود 5 ین افزایش یافت و به بالاترین سطح در حدود 2.5 ماه اخیر رسید. پیش از این مداخله، ارزش ین به پایین ترین سطح در 40 سال گذشته رسیده بود. شنبه 1 اوت، ین ژاپن بار دیگر در برابر دلار آمریکا نوسانات شدیدی را ثبت کرد. این بار بازارهای مالی در حال گمانه‌زنی درباره احتمال مداخله دولت آمریکا هستند. مقامات توکیو ابتدا روز پنجشنبه وارد عمل شدند. روز جمعه به وقت ژاپن، ین تا محدوده 160 ین در برابر هر دلار ضعیف شد، اما سپس حدود ساعت 6 بعد از ظهر به محدوده کانال میانی 158 ین بازگشت. سفارش های خرید کمی پس از ساعت 10 شب افزایش یافت. منابع در واشنگتن میگویند وزارت خزانه داری آمریکا به تعدادی از بانک ها اطلاع داده بود که ممکن است با خرید ین در روز جمعه به وقت محلی در بازار مداخله کند. بانک ژاپن پس از پایان جلسه 2 روزه سیاست‌گذاری خود در روز جمعه، نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر در حدود 1% حفظ کرد. بانک ژاپن در ماه ژوئن نرخ بهره را 0.25% افزایش داد و به سطح فعلی رساند. گفته می شود که این بانک همچنان در حال ارزیابی تأثیر این تصمیم بر مشاغل و خانوارها است. یک شنبه 2 اوت، در پی زمین لرزه سه‌شنبه هفته گذشته به بزرگی 7.1 در استان کوماموتو ژاپن، تلاش‌های امدادرسانی کماکان ادامه دارد. گرمای سوزان و اختلال در تأمین آب نیز بر مردم این منطقه تأثیر گذاشته است. مقامات می‌گویند روز شنبه عملیات جستجو و نجات در یک مرکز خرید شدیداً آسیب دیده در شهر کاشیما به پایان رسید. در انفجاری که پس از زمین لرزه در این مرکز خرید رخ داد، 7 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند در مجموع مرگ 38 نفر را در اثر زلزله تایید کردند. آنها همچنین میگویند تا صبح یکشنبه بیش از 3800 خانه آسیب دیده و بیش از 8500 نفر محل خود را تخلیه کردند. آب لوله کشی بیش از 69 هزار خانه و محل کسب در استان کوماموتو قطع شده است. مقامات میگویند روز شنبه 30 نفر را که علائم مشکوک گرمازدگی داشتند به مراکز درمانی منتقل کردند.
0: دوشنبه 3 اوت متصدی یک فروشگاه میگوید به دو کارمندی که در انفجار هفته گذشته در مرکز خرید ایون کوماموتو جان باختند پس از ترک فروشگاه بعد از وقوع زلزله گفته شده بود که برای قرار دادن پول نقد در گاوصندوق به داخل فروشگاه برگردند. مدیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هابیتا روز دوشنبه اعلام کرد که این شرکت روز یک شنبه از اعضای خانواده‌های داغدار عذرخواهی کرد. یک زن 22 ساله پس از وقوع زلزله از ساختمان خارج شد اما بعداً با یکی از همکارانش به داخل بازگشت. هابیتا میگوید بعد از اینکه بانها گفته شد پول نقد داخل صندوق را در گاوصندوقی در اتاق پشتی فروشگاه بگذارند آنها به طبقه دوم برگشتند. این شرکت میگوید مدیر فروش شرکت حدود 50 دقیقه پس از وقوع زلزله از طریق مدیر فروشگاه این دستور را به او داده بود. وزیر دارایی ژاپن میگوید این وزارتخانه هفته گذشته با هماهنگی وزارت خزانه داری آمریکا وارد بازار ارز شده و ین خریده است. کاتایاما ساتسوکی وزیر دارایی ژاپن روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن آن این عملیات مشترک را تایید کرد. او بعداً به خبرنگاران گفت ما در آینده نیز در مداخله هماهنگ بیشتر در بازار تردید نخواهیم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که این وزارتخانه برای مشارکت در مداخله مشترک بیشتر در بازار ارز تردید نخواهد کرد. با این حال این اولین مداخله مشترک برای حمایت از ارزش ین از سال 1998 است. گزارش ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود به زودی علیه ایران دست به حملاتی گسترده میزند میگوید به صورت مشروط با لغو این حملات موافقت کرده است. ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند هر گونه حمله ای را معلق کند چرا که چارچوب های یک توافق حاصل شده است. این توافق شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای از سوی ایران خواهد بود. ترامپ نوشت که بر اساس این درخواست موافقت کرده است حمله را لغو کند مشروط به اینکه بتوان به سرعت به یک توافق دست یافت. با این حال یک رسانه ایرانی میگوید تهران با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نکرده است. خبرگزاری فارس روز یک شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش داد که ایران با چنین توافقی موافقت نکرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهد بسته خواهد ماند. این منبع افزود عبور از تنگه هرمز فقط از طریق مسیر تعیین شده و با مجوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.
2: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 23 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست داریم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد کافه های جالبی که در ژاپن وجود دارن صحبت میکنیم.
3: تم که یک دانشجوی ویتنامیه از سفرش به هوکایدو برگشته. او به همراه دوستش آیاکا و مایک، پسر آمریکایی که در مورد سرگرمی‌ها و فرهنگ جوانان ژاپن اطلاعات زیادی داره، به کافه گربه اومده. کافه گربه جایی که در اونجا علاوه بر نوشیدن چای یا قهوه، میشه با گربه‌ها هم بازی کرد.
2: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
4: みんなご飯を食べています。 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوس و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 13 مرداد ماه 4 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 30 ژوئیه تا 3 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرفشار گویندگان این بخش خبری هستیم. پنجشنبه 30 ژوئیه، جمعیت ژاپن بدون احتساب ساکنان خارجی بیشترین کاهش را نسبت به سال قبل نشان داد. آمار وزارت کشور نشان می‌دهد که تا اول ژانویه امسال جمعیت ژاپنی‌ها 119,736,483 نفر است. این رقم نسبت به سال قبل 916,744 نفر یا 76% کاهش یافته است. هم تعداد و هم نرخ کاهش بزرگترین کاهش از سال 1968 بوده است. تعداد اتباع خارجی ساکن ژاپن به 4,031,159 نفر رسید که نسبت به سال قبل 353,696 نفر افزایش یافته است. جمعه 31 ژوئیه، روز چهارشنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که ده‌ها مرکز متعلق به سپاه پاسداران در ایران را که شامل مراکز فرماندهی نظامی و تأسیسات موشکی و پهپادی می‌شود هدف قرار داده است. ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه دست به حملاتی زد، از جمله حملات پهپادی به یک تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین. روز پنجشنبه سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن مدعی شد چندین موشک بالستیک به یک پایگاه هوایی در اردن شلیک کرد و 3 فروند جنگنده F-35 آمریکایی را به طور کامل منهدم کرد. از سوی دیگر سنتکام ادعاهای ایران را در یک پست رسانه اجتماعی رد کرد و گفت هیچ هواپیمای آمریکایی در حملات ناکام اخیر ایران منهدم نشده یا آسیب ندیده است.
1: به گفته منابع آگاه، مقامات ژاپنی برای حمایت از ین در بازار ارز مداخله کردند. در معاملات روز پنجشنبه نیویورک، ارزش ین در برابر دلار افزایش شدیدی یافت و برای مدت کوتاهی به محدوده 157 ین رسید. ارزش پول رایج ژاپن حدود 5 ین افزایش یافت و به بالاترین سطح در حدود 2.5 ماه اخیر رسید. پیش از این مداخله، ارزش ین به پایین ترین سطح در 40 سال گذشته رسیده بود. شنبه 1 اوت، ین ژاپن بار دیگر در برابر دلار آمریکا نوسانات شدیدی را ثبت کرد. این بار بازارهای مالی در حال گمانه‌زنی درباره احتمال مداخله دولت آمریکا هستند. مقامات توکیو ابتدا روز پنجشنبه وارد عمل شدند. روز جمعه به وقت ژاپن ین تا محدوده 160 ین در برابر هر دلار ضعیف شد، اما سپس حدود ساعت 6 بعد از ظهر به محدوده کانال میانی 158 ین بازگشت. سفارش‌های خرید کمی پس از ساعت 10 شب افزایش یافت. منابع در واشنگتن می‌گویند وزارت خزانه‌داری آمریکا به تعدادی از بانک‌ها اطلاع داده بود که ممکن است با خرید ین در روز جمعه به وقت محلی در بازار مداخله کند. بانک ژاپن پس از پایان جلسه 2 روزه سیاست‌گذاری خود در روز جمعه، نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر در حدود 1% حفظ کرد. بانک ژاپن در ماه ژوئن نرخ بهره را 0.4% افزایش داد و به سطح فعلی رساند. گفته می شود که این بانک همچنان در حال ارزیابی تأثیر این تصمیم بر مشاغل و خانوارها است. یک شنبه 2 اوت، در پی زمین لرزه سه‌شنبه هفته گذشته به بزرگی 7.1 در استان کوماموتو ژاپن، تلاش‌های امدادرسانی کماکان ادامه دارد. گرمای سوزان و اختلال در تأمین آب نیز بر مردم این منطقه تأثیر گذاشته است. مقامات می‌گویند روز شنبه عملیات جستجو و نجات در یک مرکز خرید شدیداً آسیب دیده در شهر کاشیما به پایان رسید. در انفجاری که پس از زمین لرزه در این مرکز خرید رخ داد، 7 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند در مجموع مرگ 38 نفر را در اثر زلزله تایید کردند. آنها همچنین میگویند تا صبح یکشنبه بیش از 3800 خانه آسیب دیده و بیش از 8500 نفر محل خود را تخلیه کردند. آب لوله کشی بیش از 69 هزار خانه و محل کسب در استان کوماموتو قطع شده است. مقامات میگویند روز شنبه 30 نفر را که علائم مشکوک گرمازدگی داشتند به مراکز درمانی منتقل کردند.
0: دوشنبه 3 اوت متصدی یک فروشگاه میگوید به دو کارمندی که در انفجار هفته گذشته در مرکز خرید ایون کوماموتو جان باختند پس از ترک فروشگاه بعد از وقوع زلزله گفته شده بود که برای قرار دادن پول نقد در گاوصندوق به داخل فروشگاه برگردند. مدیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هابیتا روز دوشنبه اعلام کرد که این شرکت روز یک شنبه از اعضای خانواده‌های داغدار عذرخواهی کرد. یک زن 22 ساله پس از وقوع زلزله از ساختمان خارج شد اما بعداً با یکی از همکارانش به داخل بازگشت. هابیتا میگوید بعد از اینکه بانها گفته شد پول نقد داخل صندوق را در گاوصندوقی در اتاق پشتی فروشگاه بگذارند آنها به طبقه دوم برگشتند. این شرکت میگوید مدیر فروش شرکت حدود 50 دقیقه پس از وقوع زلزله از طریق مدیر فروشگاه این دستور را به او داده بود. وزیر دارایی ژاپن میگوید این وزارتخانه هفته گذشته با هماهنگی وزارت خزانه داری آمریکا وارد بازار ارز شده و ین خریده است. کاتایاما ساتسوکی وزیر دارایی ژاپن روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن آن این عملیات مشترک را تایید کرد. او بعداً به خبرنگاران گفت ما در آینده نیز در مداخله هماهنگ بیشتر در بازار تردید نخواهیم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که این وزارتخانه برای مشارکت در مداخله مشترک بیشتر در بازار ارز تردید نخواهد کرد. با این حال این اولین مداخله مشترک برای حمایت از ارزش ین از سال 1998 است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود به زودی علیه ایران دست به حملاتی گسترده می‌زند می‌گوید به صورت مشروط با لغو این حملات موافقت کرده است. ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند هر گونه حمله ای را معلق کند چرا که چارچوب‌های یک توافق حاصل شده است. این توافق شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای از سوی ایران خواهد بود. ترامپ نوشت که بر اساس این درخواست موافقت کرده است حمله را لغو کند مشروط به اینکه بتوان به سرعت به یک توافق دست یافت. با این حال یک رسانه ایرانی میگوید تهران با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نکرده است. خبرگزاری فارس روز یک شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش داد که ایران با چنین توافقی موافقت نکرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهد بسته خواهد ماند. این منبع افزود عبور از تنگه هرمز فقط از طریق مسیر تعیین شده و با مجوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.
2: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 23 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست داریم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد کافه های جالبی که در ژاپن وجود دارن صحبت میکنیم.
3: تم که یک دانشجوی ویتنامیه از سفرش به هوکایدو برگشته. او به همراه دوستش آیاکا و مایک، پسر آمریکایی که در مورد سرگرمی‌ها و فرهنگ جوانان ژاپن اطلاعات زیادی داره، به کافه گربه اومده. کافه گربه جایی که در اونجا علاوه بر نوشیدن چای یا قهوه، میشه با گربه ها هم بازی کرد.
2: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
4: かわいい。みんなご飯を食べています。 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
6: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: تم در حالی که به گربه ها نگاه میکنه میگه
5: کاوایی.
2: چقدر نازن.
5: مینا گوهان او تابته ایمس.
2: همشون دارن غذا میخورن.
3: آیا کا جواب میده؟
4: هونتونی کاوایی نه.
2: واقعا نازن.
3: آیا کا یه گربه رو صدا میزنه؟
4: آیده آیده.
2: بیا اینجا بیا اینجا.
3: آیا کا در حالی که گربه ای رو که به سمتش اومده نوازش میکنه میگه
4: واتاشی وا کونو کو گا سوکی.
2: من از این گربه خوشم میاد.
3: تم در حالی که گربه دیگری رو نوازش میکنه میگه
5: واتاشی وا کونو نکو گا سوکی دس.
2: من این گربه رو دوست دارم.
3: مایک هم داره از فضای کافه لذت میبره و میگه
6: نکو کافه ته ریلکس دکیری یو نه.
2: آدم در کافه گربه واقعا احساس آرامش میکنه مگه نه؟
3: تم میگه
5: هونتو دس نه.
2: واقعا همینطوره.
3: توی این کافه ها گربه هایی با نژادهای مختلف هستند و میتونید گربه مورد علاقتون رو پیدا کنید.
2: عبارت کلیدی امروز هست من این گربه رو دوست دارم.
5: واتاشی وا کونو نکو گا سوکی دس.
2: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد چیزهایی که دوست دارید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
7: واتاشی
2: یعنی من و بعد از اون وا استفاده شده که نشون دهنده فاعل یا موضوع جمله است.
7: نکو
2: یعنی گربه و
7: کونو نکو
2: یعنی این گربه. در عبارت
7: سکی دس
2: کلمه
7: سکی
2: یک صفت نا به معنی دوست داشتنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم بگیم چیزی رو دوست داریم بعد از اسم مورد نظرمون حرف اضافه گا رو میاریم که نشون دهنده چیزی که دوست داریم و بعدش میگیم
7: سکی دس.
2: مثلا اگر بخوایم بگیم که
7: نکو
2: یعنی گربه دوست داریم بعد بگیم
7: نکو گا سکی دس.
3: نمیشه گفت نکو سکی دس؟
2: سوال خوبیه. در عبارت
7: سکی دس
2: کلمه
7: سکی
2: به معنی دوست داشتن فعل نیست بلکه صفت ناه. حرف اضافه‌ای که برای مفعول صفت‌ها استفاده میشه گاه نه او.
3: اینطور پس دیالوگ آیاکا که گفت واتاشی وا کونوکو گا سوکی یعنی من از این گربه خوشم میاد هم همین ساختار رو داره، درسته؟
2: دقیقاً. در مکالمه با دوستان یا افرادی که با اونها صمیمی هستیم میتونیم
7: دس
2: رو حذف کنیم و به جای
7: سکی دس
2: فقط بگیم
7: سکی.
3: تم و آیاکا هر دو واتاشی وا رو که به معنی من هست به کار بردن. اگرچه که این کلمه معمولاً در هنگام مکالمه حذف میشه.
2: در اینجا هر دو نفر دارن دیدگاه‌های خودشون رو بیان میکنن و روی نظرشون تاکید میکنن. مثلا تم میگه
7: واتاشی وا کونو نکو گا سوکی دس.
2: و به طور مشخص
7: واتاشی وا
2: رو به کار میبره.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: سوکی دس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
3: トゥネスイッベギッ。
2: ビエッベイクモカレメグシベディ。
8: 食べ物は何が好きですか？
4: 寿司が好きです。
2: حالا بریم سراغ معنی جملات این مکالمه.
8: تابمونو وا نانی گا سوکی دس کا؟
3: چه غذایی دوست دارید؟
7: تابمونو
2: یعنی خوراکی یا غذا. چون این کلمه موضوعیه که در این جمله در موردش صحبت شده، بعدش وا قرار گرفته که نشون دهنده موضوع جمله است.
7: نانی
2: یک کلمه پرسشی به معنی چیه و
7: نانی گا سوکی دس کا؟
2: یعنی چی دوست دارید؟
4: سوشی گا سوکی دس.
3: سوشی دوست دارم.
2: سوشی هم که در تمام دنیا معروف شده.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: تابمونو وا نانی گا سوکی دس کا؟ سوشی گا سوکی دس. سوشی گا سوکی دس.
3: سخت که نبود.
2: بیایید تمرین کنیم در مورد چیزهای مورد علاقه‌مون صحبت کنیم. اگر بخوایم بگیم موسیقی پاپ ژاپنی یا جی پاپ رو دوست دارم چی باید بگیم؟ جی پاپ میشه
7: J-POP J-POP
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: J-POP が好きです。J-POP が好きです。
2: حالا اگر بخوایم بگیم مانگا دوست دارم چی باید بگیم؟ مانگا میشه؟
7: مانگا مانگا
8: مانگا が好きです。مانگا が好きです。
3: حالا میتونید در مورد چیزهای مورد علاقتون صحبت کنید.
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: هونتو دس نه.
2: واژه
7: هونتو
2: کوتاه شده
7: هونتو
2: به معنی واقعا.
7: هونتو دس نه.
2: یعنی واقعا همینطوره. از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که با نظر یا احساس طرف مقابل کاملا موافق هستیم. نه که در انتهای
7: دسنه
2: اومده هم نشون دهنده موافقته.
3: این عبارت رو با چند تلفظ بشنویم.
9: هونتو دسنه.
10: هونتو دسنه.
11: هونتو دسنه.
3: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
7: هونتو دسنه.
2: بیایید یک بار دیگه گفتگو شنونده امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم و آیاکا در مورد گربه مورد علاقه شون صحبت می کنن.
4: کاوایی. مینا گوهان رو تابته ایمس. هونتو نی کاوایی نه. اویده اویده. واتاشی وا کونو کو گا سکی. واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس.
6: نکو کافه ته リラックスできるよね。
4: 本当ですね。
12: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. امروز در مورد کافه های جالب ژاپن صحبت میکنیم.
2: در ژاپن کافه هایی به وجود اومدن که امکاناتشون محدود به نوشیدنی و غذا نمیشه. کافه گربه که در درس امروز داشتیم یکی از این کافه هاست. از بین کافه حیوانات دیگه کافه خرگوش و جغد هم محبوب هستن.
3: حتی اگه هنوز نمیتونید خوب ژاپنی صحبت کنید، ممکنه بتونید توی این کافه ها با کسانی که مثل شما به حیوانات علاقه دارن دوست بشید.
2: از انواع دیگر کافه های جالب ژاپن میشه مید کافه رو مثال زد. در این کافه پیش خدمت ها لباس خدمتکارها رو میپوشن و

0: مشتری ها رو گوشوجین ساما یعنی سرورم صدا میزنن. کافه های دیگری هم هستن به نام کافه آشیو یا حمام پا که در اونها میتونید پاتون رو در آب گرم قرار بدید. یکی دیگر از کافه های جالب ژاپن کافه آسمان نماست که در اونجا میتونید در حالی که چای یا قهوه می نوشید تصاویر ستاره هایی رو که با پروژکتور روی سقف افتادن تماشا کنید.
1: چقدر کافه های متنوع توی ژاپن هست؟
0: البته کافه های مربوط به انیمه و گیم رو هم نباید فراموش کرد که طرفداران خاص خودش رو داره.
1: کدومی که از کافه ها برای شما جذاب تره؟ اگر به ژاپن سفر کردید سریع به کافه مورد علاقتون بزنید.
0: امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در قسمت بعد یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست نداریم صحبت کنیم.